So Querchick, här är de båda slagskir, det är Janklan och jag. Amma ne danse på Hawaii, se vi oro.